0: bare hull I min seng. Skjønner du?
1: Mannen, alt vi gjorde var knas. Men vi har vekst, mognat med andra ord. Sett hvor mange ormer I designer. Slangen med handväskor. Fast I en asfalterad djungel. Där alla vägar är salta. Hey, André, vem gör du det här för?

tar mig utan till från huvudet. Medan det röda ljuset bad oss hålla käften och stanna kvar i nuet. Jag visste inte var hon kom från, vilket språk hon talade, vilka rörelser som skulle få hennes ögon galna. Jag kunde bara gissa och efter 10 fel bad jag Amore svara.

pusslet du vaknade. Dina ben som cyklar så glatt i sömnen. Hela sängen skakade. Hennes pupiller nästan sprängdes när hon mumlar ramsan. Jag sa, amore, du svamlar. Hennes andetag blev rök och svettlåg och blöd på hennes panna. När hon lämnar mark så viskar hon något jag fortfarande inte fattar. Jag är helt säker på att min puls stannat.